0: checho okusasula yuara ekukozeddwa abo ne Airtel Money okuva ku misolo endagamuntu zi license zifaini za traffic buli kyoyagala okusasulira okikola mbagirawo awatali buzibu yadde okulwawo genda bugensi ku my Airtel app obanyiga *185*#7# osasulire ebya yuara ebyo byonna mu bwangu ddala Airtel Money nyangu yesigika teriko nsalo Airtel Money elunga miswa Bank of Uganda amateka no kwa kulizo bigobererwa
1: Uwangi, uliotia lero.
2: Ndi bulungi.
1: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
2: Loza kula mubu abantu.
1: Tuozo bulubunga waka soli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
2: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole waba Mandela Mirazi.
1: Springfla, ajira mbungo waka soli. Nengano, alimu ebirungo. Ebi zimbo mubidi. Atere duwa mwebirungo. Ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda. Elange kwenza nebuto mutu. Tono, msange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Springfla, akoli baba Mandela Miller, zemsega roundabout, Masaka Road.
3: Tandika ekintu ekipya, ekikusitula, ekintu ekiteetaagisa maanyi, ate nga kya zaabu. Kata nyonta achudde dekende. Ekifumbekedde mu ebijjukizo nga kiwoomu, ate nga kikoomoofu. Temuli ya dekitamiza. Kigezeseko okyeka kase. Kinyumirwe, omiringu se buli kaseera buli mubiro. Era mangota ku mangota. Nekisooka, obulamu buliwo okukyusibwa. N'obufula ekikukyamula ekya zaabu.
4: Tandika ekintu ekiwoomu ne Evervest Malt Pineapple omupya luza ku bwoomi bw'omuggundu n'akawoowo awooma 10 ku kinnaakyo ngira tatamiza musange mu supermarketi zonna akosa n'amaduuka okwetoloola eggwanga Evervest Malt afuula buli kadde ak'omuwendo Evervest Malt akolebwa abakozi ba Pepsi Cola mu Uganda

0: Sa Wesemayo and the mix. The mix. When the radio will do. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Enu ye radio will do. Radio yomu tuwa ulijo. Oniye muzei kakumba. When the radio will do. Nga kutusi wako rokobo.
1: Rokom. Ama anikaba wangu zi.
2: Alo mkulu seo banyabu.
3: Mnyango liye mzee ikakumba angabu lijo.
2: Huwa ijeba liye mirimo.
3: Mirimo atenze nkola jiriwa.
2: Tocha akola?
3: Bakera kuleta chancha. Toboli ya wangaba kuhise makaga kwini. Anti ze mkuza.
2: Gwe mkuza wabana beyalika?
3: Ya kwini webu ngereza.
2: Nono mutabani wugu yalika?
3: Katiba kuhita mujangu tulie chancha anku. Boli ya watenga swaziniga kuhita.
2: Kati ate? Ojira wuku beda anku.
3: Wanji.
2: Ojira wuku ba anku.
3: Anku ningi. Tomanje chitegeza.
2: Oli anku, oli anku ningi.
3: Anku ningi.
2: Yani.
3: So si kojabwe. Mbani mbulivoyo kita kuchigambo anko vambanyi koja.
2: Katigolichi.
3: Anko ningi.
2: Yani muluganda.
3: Je nkulirebio vuka gambakago. Montegete.
2: Aa. Aa.
0: Mzei kakumba wana radio mda kutusi wako. Rokobo.
1: Rokom. Ama andikaba wangu zi.
4: Loza kumirinda osasanye sanyo. Katifuna mirinda frute. Pineapple. Green apple. Oba orange, oiweyo mumiro, obanywa kwa mumiro, ofune sanyu atoli sasa anye. Jukira buliro sanyuka, nense kusanyukira ko. Mirinda, osoblo mufuna mbipimo umuli. Miru zibisatu asatu, miru zibitano, nepeti eyalita zibili. Kosa miru zibisatu, eyechupe yejirasi. Buli chupa ya mirinda, ebaka kabwenyu mwenyu. Mirinda, smile, be contagious.
5: Nachimba.
6: Wanji.
5: Kunonye za wakangori eno.
6: E, munange ndi mukufu ila.
5: Oli mukufu, linda ku eno, watermelon ni mkota. Yafene.
6: Evi ya chigimu sacha sativa vya chikola.
5: Sativa?
6: Wageno kwa sativa, nobo mbulida.
5: Kangende chinonyi.
0: Guo mulime, sativa. Che chigimu sacho mtindo chwa gino kwe kwata. Ofunemu biolima. E chigimu sacha sativa. Chia mbebi mela, okukumabu nyogofu muntaka. Wamuna utakose wa musana. Iranga china tere bidime na dale muanyi. Okukumabu mulio utakunkumuka. Ukosako kugeje sabidime. Nga watermeloni. Green pepper, nebidime vila lebi enja ulo. E chigimu sacha sativa. Chia mbo kutabidi zeni mirebe kose duobu wade. Nga blighti. E chigenge wamuna akatunye nga chizawe ni miro echijimu sacha sativa chisange mumaduka guna agatunde byobulimi mumasaka chotera rakai bukoma nsimbi ruengo sembabule ne mumaduka guna agatunde byobulimi mugwanga obakuba kunoti musamfu tano tano satu satu noti emumusamfu satu

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Vibe, Uganda Waraje.
2: Mumiaka jenkada, yibanga u. Era Uganda Waraje, wali. Umutima gwegumu. Uganda Waraje omoyo. Kati ali munda bikempya. Chokambu wami wafebuli obwa bulijjo. Uganda Waraje. Icho kunywa ekitugatta. Kati najabu ze miaka ngaga. Icho kugatta banna Uganda. Tutundi bwe yaba batanawiza miaka 18. Nuno wegendeze.
3: Wakati mumutima gwe kibuga Masaka.
4: Kibuga Masaka kubudu plaza.
3: Wakati gwe tusinzira. Olwo ne tukutuuka kweyo na joli. Eno ya Radio Budu. Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Wansu. Ngikiria mukana ngogamba ocha.
1: Eyo jende de bundu.
0: Desu.
1: Tavumera mikutu.
0: Hmm.
1: Yesizo manje sino mukana ngwangi.
0: Oli ludewa. Oli wa?
1: Kanoni gomba sebo mwangi.
0: Kanoni gomba.
1: Alive.
0: Bana ngesani sokuuliza ko munywanyi.
1: Eh tuka bulungi njo njifuna buje likiri nyo.
0: Eh fuluma bulungi nyao.
1: Nyo.
0: Hawuli. Chamani nyecho. Wow. Amina. Amina gane simyo bali kubera ngako.
1: Godfrey
0: kanoni gomba. Jakabi muganda wange.
1: Ya.
0: Nkale sebo.
1: Yeah.